da mi budeš jedro, da bi sve na svitu s tobom bi sporta kuša svaku džitu, da mi budeš more, da bi još i više.

Užitek na replay, a tako je tu današnji megafešti, uživamo vse do polnoči. Bigfoot Mama so bili tole za klapo iz Kobarida. Upam, da ste uživali, da ste fejst plesali in fejst pel. Nina pa nam piše, lep dober večer, ali bi se dalo mogoče lepo prosim dobiti od Ivana Zaka v ekstazi. Evo, bi se dalo.

toliko nas ima. Upam, da še velik, da imamo skupaj Ludo Kučo, vsi ki mega feštamo. Katja nam piše, jaz bi pozdravila moje pupe, Bojano, Bernardo in Mojco s pesmijo Vino na usnama. Gremo!